Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 I za kraj Baja, Snaga vjetra za našeg slušatelja Saju iz Banovića. Dakle, muzičke želje ponovo ispunjavamo od 13 sati. Tada će se vama biti kolegica Alma. A u 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.